0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
3: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Enda en gul container! Container Konsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
3: Til høsten startar vi London Calling på Akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
2: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
3: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
4: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega? En vän? Kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

av fiskarna som svämmer i havet och fjordarna runt Ålesund och ellers på Sunnmøre. Och så får vi veta mer då om arterna som i bunn och grund lever rätt utanför stuedörra vår. Så det är bara bli med oss vidare denna fredagsmorgonen för lite ymse rätt och slett, men det är masse snoddar bland detta ymse, så här är det bara att glädja sig till en tipptopp tommel uppe fredag, och så giver vi lös med Golden. Ha en fin dag.

Ella Langley, Loving Life Again fick du här i morgonshowet på Radio Olsund. 12 minuter var 7 och nästa låt ut, det är godaste Lifehouse som har med sig Natasha Bedingfield, och låten den heter Between the Raindrops.

det gör sig med lite Taylor Swift en fredagsmorgon, men du ska ge om en sånt Nick James av lite Green Day heller, så good riddance.

Vi går ifrån godaste Cameron Withcomb och Medusa vi här i morgonshowet på Radio Olsund 8:55 till gode gamle Eros Ramazzotti. Solen skinner den på Sunnmøre, men som nämnt flera gånger så ser det ut till att det blir perioder med overskya och nedbör också den fredagen, så nyt solen mens vi har den. Och så får man lite sån sydligare strökfölelse av Eros Ramazzotti och Otro Como. Tusen lukar innan det. Och så drömmer vi oss till Italien.

Det var Mathilde Frey tog hennes hon här i morgonshowet på Radio Ålesund. 10:04 har klockan blivit denna fredagen 5 juni och du får 5 for Fighting med Superman. Ha en fin fredag.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på ticket.com.

0: eller den haj som du ofta kan finna runt norska kysten, ja.
1: Är hajen matfisk och är det lov att fiska det?
0: Piggåen den är fredad i Norge. Som vill säga att vi ska inte fiska direkt efter den. I England så kan den bli brukt till matfisk, kan bli ofta brukt till fish and chips. Men i Norge som är den där totalfredag, men det är ganska massor piggåer runt om i det norska havet. Men som är jämnt över så är de flesta hajsorterna fredade. Det är för att globalt så är hajen på nedgång. Och därför måste man ta vare på dessa här flotta rovdjuren. Så uppe här på i våras flotta här sillestim i stimfisken så grejer med något som inte alla akvarium grejer. Och då är rätt och slett att man grejer att få piggåen att gyta. Det vill säga att man har uppe här så har man runt 13, 14, 15 små pigghårbabyer. Så piggåen är faktiskt en av de längsta dräktighetstiderna av haj. Runt 2 år tar det för att han blir befruktad till att gyta. Så det är supergøy att man har så många flotta pigghårbabyer. Som oftast så får man en god del. Men inte sånt som nu. Nu har vi haft 14 år, det är nästan ingen, 14-15, och ingen har dött. Så vi är superförnöjda med så många flotta pigghårbabyer som svämmer uppe här. Och det är väldigt gott för oss och väldigt gott för pigghårarten.
1: Och för en person som är lite rädd haj så var dessa väldigt söta.
0: Ja, de är kolossalt söta. Det är ingenting farligt med dem. De är bara svämmer runt om i vattnet. Och uppdaga akvarien nästan för första gången. Så det är inte gamla i det hela tatt. De blev födda för nog en vecka sedan. Så väldigt gøy.
2: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nu är vi också lokalt till stede i Ålesund för att hjälpa dig med ett sunt och tryggt arbetsmiljö. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
3: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.

Det här är Somber. Han ger oss låta si Homewrecker. Jag hoppas du har en fin fredag. Nu täller vi oss ner mot helg. Kanske du har tagit helg allerede. Här ska vi fortsätta musik. Maroon 5.

0: Kalle Sovando som ringer.
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Men
2: du ringer mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Världens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa jam, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
4: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare,
5: Silent Disco,
6: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
7: show med Beatles för barn,
8: vannsport,
9: gullgraving,
10: ansiktsmaling,
11: studio session i Ocean Sound,
12: Paw Patrol,
13: forskarfabriken,
14: kakebord,
15: lyckehjul,
16: hesteridning
17: och massa mer.
18: Du velger selv hvor masse du har lyst til å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
19: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevärdag med mer än bara ett klassrum?
2: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbakoprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med gode tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, gode partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familje och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
4: Trafiksikkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkomna till oss.
5: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
6: I 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.